Sobra bala kataas ang imo hilanat kun ikaw managamasakit? Pwes, tion na para gamiton mo ang bulong nga epektibo, Paramugnaw Tablet and Syrup. Epektibo sa pagpanubo sang temperatura sa imulawas, kay ini ginhimo sa freska nga snow nga nagikan pa sa Canada kag Alaska. Paramugnaw Tablet and Syrup. May mga sangkap man ini nagikan sa nagkusog nga bahin sang tusino, chorizo kag imbutido. Ginbugahan sang matugnaw kag ginhawa sang Eskimo kag ginsamuan sang ice cream kag halo-halo. Paramugnaw Tablet and Syrup. One dose lang, sarurot dayon ang hilanat mo. Paramugnaw Tablet and Syrup. Available ini sa Likod Ice Plant. Parangudog parang yami is the generic name o Paramugnaw Tablet and Syrup.

0: Darlene, pag wala'y dunggan, mag-arayos pa ba ka?
1: Siyempre, dili.
0: Kung wakay tudlo, magsuot pa ba kag sing-sing?
1: Siyempre, dili, pod.
0: Unya, ganong nagsuot-suot magkagbra?
1: Sa madya, ikaw mangganay, suot-suot o brip?
0: Pandabay.